0: بس تمك فافي
1: نان زانا كان رواني لوا وا سمارت يفا منو تقول نقول تيتا كلبي ولا نانتي كلاوان سكي منو تقول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليك تان أنا تقول لك أنا لكلا تي نيان تينا نيان يوم نيا أتند لا تكاديو فسكي منو كاس بستو نقول بس نيتير زان لفا تباتي نعمان تقول نتوه فاتني أرساس Jadi cerita apa sih dibuat cerita yang sah sepana bu. Jadi matu nulani bela mandusa. Betul cah indra rumit sini apa? Fufula fufula nafir amunan sini nazar. Di lasa mandusa aziz.
2: Nah, betul miat sali sah ya. Zaman so mana burme lala zan. Di nanti nak tia. Nanti anu sport kel saya apa itu ke miat sali sah. Ibu leh risa kaya fanatik, mana seni tarzan ni, emet mis fanatik, mana sen taran ti. Cepat saya nak tahu orang leh ulang uzam, pa utan nenem nazar mana jadi je. Am nazar ni, taran sah sati. Am sone nul nazar ni nul lah ti mata wajah, wajah ni entahlah na. Amnya tu eh resaka sirkulasi na rute rute yang fokus azo, diram kesan lu alu kita kaya nusa satu yang sembo disiplin cara tu nul.
3: Pakapian na defa we sem mete amle fanzakan na defa dia pakapian na. Tetingi orang bolas tenisan save, bolas tenisan save tetingi bolas cita konisas. Ilai na defa pernah nusa satu le marakas nende baby sena maaf maafulu. Di lain agan dia piar nanti selesa jam sekum bawa malam atau macam.
4: Ia ini betul kalau nyantai selesa. Pian nalaikin, pian mama falalan. Cuma feed nakin nali pian apa ini. Ia lu tu kunci atau, tapi itu atun lewulah sahaja bola cuma patas. Itu kunci piar nali sebab ini nak fusel lewulah bawa lalan tu pun nampak tata sahaja.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: كلاس تم كفاف هي.
1: نانجانا كان روانة لوا. سمارت. يفا منو تقول نقول. تيتك لوا ولا نانجي كلاوان. سكيا منو تقول زان نقولهم شو. أتانا سيلارا نانا ليكتان. أنا تقول لك أنا لكلا. تي نياند تينا نياند يوم نيا أتندى لا تكاديو. فسكيا منو كاس بستو نقول. Tas ni tip sana. Lepas cepatnya naga bantu guna tahu, faham ni ansas. Jadi tiada faham sih dibuat tiada ansas. Kena bu. Jadi mati nula ni bela manusia. Betul cah ini ramu sini apa? Fufula fufula ni fira muna ni sana jen. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miasa le sas ya. Sama so, mana burmela lasan. Nanti nak tia. Ada anu sport kel saya, apa itu ke miata deh sas. Ibu leh risa kaya bawa fanatik, bana seni taran zane. Emet mis fanatik, bana sen taran te. Cie saya nak tahu orang leh ulamu zan, apa utan nenem nai zan mana zan lize. Amna zan ni taran sas sati. Amsone nul zan ni nul cte mata wate. Buat awe nendala na, amda tuwe resaka sirkulasi na rutu ruti efu sozazo, tiram kusan lu alu ipeta kaya nusa sathi absembo, discipline cara tuol nul.
3: Fakapiar na defa we same me te amle fan zakana defa te fakapiar na, te tinge ojum bolas tenisen save, bolas tenisen save te ti dem bolas cita kuni saz. Ilaina lefa peranasa sathi le malakas ndendray bebe saina mafu mafu de ilaina zany dia piarina mitsy lesa sy dia amizay koa mba malala matao hatrany
4: lefa imbetaka va miantra lesa tena lakely te mama falala tsy mifidina kely na lebe na vahiny dia no tokony tsy atao sathi to atin'le olona tsatsa ny mbola tsy mampatatra dia tokony tsy ampiarina lesa fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra ta sasa.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: وصاني تو وطان زوتي وطني تشم نبا بانان ديا ستين نو هاتشم فنور قلوبا مفامي بيتان نو فوسن دي تلتو ميكي فوسن تسايا تسو فوسي دي كورونا دي كورونا تنا مولا ميس تسمين تسمي عرفاتا نو فوسن
2: Se kusa lun fia nyarapa tatun to na kuse fanre tana na fa na nisi selti fia kuto kusa lu se tam ti.
3: Asina pisu sintar.
2: Ye. Sanetsa za lava na li pisu a fia na kafina zan to na wana mo zan tsarapa fia na kafina tam ti. Sara wo so na mo fia ni ne kis lu kusa tam ti. Fa ny ona fotsiny va tsetsana no bisoko salutanty e
4: rantio amin'ny andrelo zany de otrany tsy tena finaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany tsy afaka mifandraitarana ary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosikosina zany tsisy bisoko vady aman-janaka ho an-trano ihany otrany hoe vady aman-janaka ho an-trano ihany zany zao de ny otrany tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakaviana ko akaiky any zany laza tefa ohatra nenenina velona toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ty ako efa miakina amle hoe fanina fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tona tanana zany mba ohatra atsika senao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanory ka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: fisaotra tomboko lahy fisaotra tomboko vavy.